Institut Agama Kristen Negeri Kupang memperingati Disnatalis ke-19 dalam suasana penuh syukur dan refleksi. Mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan dan berdampak bagi masyarakat, perayaan